Tekoa mahituit makalimi ungunia bimi. Mata. In half an hour tikilangali yutsau yuit. Half an hour tikilangali yutsau tuit.